0: Late Night Frequency Borderline Personality Disorder di On The Way Rakita pada pagi ini. Konsert hujan 20 tahun diiktiraf dalam Malaysia Book of Record sebagai sebuah konsert yang dijayakan oleh sebuah kumpulan indie pertama di Malaysia yang berjaya menghimpunkan penonton teramai, iaitu sebanyak ataupun lebih daripada 17,000 penonton.
1: Penghargaan daripada Malaysia Book of Record. Tepukan guys, let's go!
2: Ini adalah indie band pertama with the largest audience live concert di Malaysia. Jadi lepas ni, kita nak tanya Atoy lah sebab kita nampak dia turun hari tu. Seronok dia berlompat-lompat. Padahal sehari sebelum tu, dia kata dia tak sihat tau. Nampak macam terlebih sihat di konsert hujan 20 tahun itu. Tapi nanti Atoy akan sharekan experience dia. Layan dulu lagu ini.
0: Distorted bersama dengan Angel. Ini dia Heartbeat on the way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: On the way Rakita, Atoy dan juga Akila masih lagi dalam Whistle yang sedang kongsikan berkenaan dengan sukan High Rocks. Dan tahukah anda, salah seorang daripada pemain naturalisasi Malaysia pernah menyarung jersey kebangsaan, kini bergelar atlet elite High Rocks.
1: I'm in first place. You are incredible. 57 minutes, 37 seconds, all the way from Malaysia, Lee Tuck.
0: Sebelum ni kita tengok beliau aktif dan cergas di atas padang, lincah dan cukup berbahaya. Dan kini beliau bergelar sebagai seorang atlet elite High Rocks, Lee Tuck.
2: Sekejap lagi kita nak minta you all semua kongsikan dengan kami macam mana preparation korang yang akan join High Rocks Malaysia untuk bulan Disember nanti. Tapi kita layan dulu Sunflower Queen daripada Local Music Line, Fikiran Lain.

0: Muzik lain, fikiran lain. Andai kata anda berada di lain-lain kawasan selain Lembah Kelang, turut boleh dengarkan Rakita bukan melalui frekuensi tetapi yang pertama melalui live stream di rakita.my. Seterusnya,
1: melalui aplikasi MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jangan risau, ada dekat overseas pun boleh stream kami secara online. Yang penting ikut timing Malaysia. Alright, Muzik lain, fikiran lain.

0: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami On The Way Rakita. After this, menyusul featuring your playlist FYP.
1: Playlist daripada seorang guru vokal, Sarah Ismail. Nak tahu pilihan lagunya, jangan ke mana-mana. Stay di 107.9, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Jangan gusar dan jangan gundah gulana kalau kata anda terlepas. Apa yang kami bualkan bermula daripada pagi tadi, kejap lagi di jam yang terbaru kita akan rewind semula untuk make sure anda tidak terlepas.
1: You guys do know that we don't like it when you guys feel like you guys are being left out. Jangan risau, kami dekat sini will always make you feel included. Yang penting jangan tukar channel, terus ke Kali 107.9, Music Lain, Fikiran Lain.
0: That's true.
2: Dengarkan sekarang Shhh. Oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: satu daripada pengelola rangkaian perusahaan sosial luar bandar, iaitu sebuah platform yang memperkasakan komuniti luar bandar melalui keusahawanan sosial di samping menggalakkan pembangunan ekonomi inklusif dan mampan. Dalam kenyataan hari ini, InScan memaklumkan bahawa inisiatif itu bertujuan menyokong perusahaan sosial dalam menangani cabaran komuniti sambil menjana impak ekonomi mampan kepada penduduk luar bandar. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Macam mana nak mencatatkan diri ataupun mencipta apa-apa rekod supaya termasuk dalam Malaysia Book of Record ni, Akilah?
0: Dia mesti ada step-step dia lah, mana-mana pun kan. Mm-hmm. Jadi antaranya, mesti kena submit formal application letter dulu with a detailed proposal dengan ada documentation yang support dekat website Malaysia Book of Records. And then step pertama, research dan validate. Kena make sure apa yang awak nak appeal ataupun propose tu memang kena break the current national record. Kena baru, kena unique. Nombor dua, of course, kena ada supporting document dan emailkan ke official website Malaysia Book of Records. Nombor tiga, submit and get assigned by a consultant, di mana tim mereka akan assist dan guide you through the submission process dan akan nasihatkan on necessary benchmarks. Nombor empat, adjudication and approval. Okay, so bila once proposal documentation semua dah submit, dia akan pergi dekat panel Malaysia Book of Records dan diorang akan review. Kalau approve, akan dapat official letter. Cuma nak bagi tahu kat sini, tak perlu bayar apa-apa sampai official letter become a record holder officially, bila you dah terima lah. Dan nombor kelima, verification and certification untuk activity based or time record. MBR, which is Malaysian Book of Records, akan hantar staff members dia on site untuk saksikan dan verify the record. After a successful and verified attempt, barulah diorang akan officially issue satu certificate buat anda.
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: 107.9.
1: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: the power, power. Papalado.
1: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Portal rasmi Budi Madani menerima lebih daripada 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat 10 malam ini. Menteri Kewangan yang kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan awal Budi Madani Diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Beliau berkata setakat ini lebih daripada 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Beliau berkata kerajaan juga turut menyediakan kemudahan pemindahan kuota subsidi kepada pengguna sebenar sekiranya pemilik berdaftar kenderaan berbeza dengan individu yang menggunakan kenderaan berkenaan. Pelaksanaan awal Budi Diesel bermula semalam di Semenanjung.

0: Alright guys, untuk skor beralih pula untuk kita cerita pasal Johor Julang Rugby Piala Agong, di mana pasukan daripada negeri Johor mengesahkan status sebagai kuasa rugby tanah air apabila muncul juara Piala Agong 2026 selepas menewaskan pasukan Terengganu 32-20 dalam aksi final yang berlangsung di Stadium Rugby Johor. So kemenangan itu melengkapkan musim cemerlang Johor yang mempamerkan aksi konsisten dari peringkat kumpulan sehinggalah ke pentas akhir.
1: Walaupun Terengganu memberikan tentangan yang sangat-sangat sengit, negeri Johor berjaya memanfaatkan kelebihan di hadapan penyokong sendiri untuk mengawal permainan dan juga memastikan trofi kekal di bumi selatan. Tahniah kita ucapkan. Kuter

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita ada berita baik kepada korang-korang yang meminati Nusantara Beat.
1: Betul, dah tak payah nak tengok diorang dekat YouTube dah. Korang boleh saksikan diorang live pada 5 Ogos 2026 di Studio AB Kuala Lumpur bersama 7 Collar T-shirt.
0: Alright guys, so kita orang harap korang yang gerak nanti 5 Ogos bertempat di Studio AB Kuala Lumpur, have fun. Dan juga jangan lupa berdansa-dansa. Kalau korang joget-joget tu, jangan lupa tag kita orang Rakita.my. Tunjukkan move korang waktu korang berdansa-dansa tu. Okay, terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain. You know the

0: Alright guys, selepas ini kita akan sambung lagi lepak kita untuk sejam yang terakhir. Kita nak recap semula borak-borak kita dalam frekuensi fikir.
1: And terima kasih kerana menjadikan kita sebahagian daripada rutin harian korang. Hari ini adalah hari Isnin. And kita orang harap korang teruskan semangat korang to complete the day. Don't forget to take care of yourself. And on behalf of Bob dan juga Heidi pada hari ini, we love you guys so much, alright? Stay tuned, teruskan mendengarkan kita. Music lain, fikiran lain.
2: Tak pernah sesaat aku meragui apa yang telah daku temui.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita. Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Yasin, genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.com.

0: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat. Kita.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.